Prvi sloj rob brezna, kakaj kilometer dol. Nazaj prid gor je bruhan za znoj. Če zaidem globlje, bi me sploh dorešil. Drugi sloj, jaz pa napredujem zvesto. Gost kušnjav, ko enkrat si za jebo not ostal. Flora, fauna, drevesa raste od zgoraj dol. Vse narobe, če nazaj hočem gor. Glavo pol, ne bom šutil rok v jog. Ne, tretji sloj je hujši, kak sem sploh bel jajca iti naprej. Veliki je prepad, tukaj gre drugače čas. Mogoče boljše, da pozabim, se pustim in palim, ker nekaj vleče me še globlje. Četrti sloj, kjer so velikani prišli spadi. Čudo obžalo malo, vsega to pasa. Vsaka druga stvar je tam, da me popapa. Mogoče, da spustil dol, sem se bila je napaka. Gledam v brezno, kurja koža, čutim strah. Da vrnit se ne morem, ker če grem zdaj nazaj, mi začne krvaveti z lap. Evo morje, trupel, peti sloj, sem jaz nor, ne stari. Plava me do kosnjaki, ki bi mogli ostati v omari. Tukaj zdaj sem prepričan 100%, da ostanem in da poti nazaj nikoli ne navzamem. Kaj sem mislil, da je smrt v tema, bilo je lepo vrše. Želja po znanju neznanim je postala večja, ko strah pred samim sabo. Mogoče pa sem samo ratal, sfukam v glavo. Šesti sloj, piči. Samo ravno dol, prestolnica nepovrnjenih. Nad plačo nisem marsikaj, zabiram vse. Ampak ni druge, ko pa da grem dalje, odplačam z trpljenjem. Ker obrat 180 nazaj ne pride v poštev. Mogoče na koncu brezna vidim Boga, ali pa se mi vsaka želja uresniči. Zadnji sloj pičim, to je sedmi. Zadnji vrtinec isto ko Bog. Sedmi dan ustvaril kazen, pa še kaka kazen. Obračat hrbet pomeni smrt. Malo kdo ve o tej globini. Zapisi ne obstajajo. Edino kaj se je prineslo iz ust do ust. In občutek mam, razgubljam zavest. Ali sem stal na šestem sloju, že umrl. Pa je duša bila pohlepna, da bi razumela resnica te globine. V